Rum takatuku takatum takatuku takatum takatuku takatum pevaite rum takatuku takatum takatuku takatum takatuku takarindera rum takatuku takatum takatuku takatum takatuku takatum.